0: greatly increase. Oh God of heaven.
1: Let my small beginning
0: greatly increase. Israel Nyamie. Ma yake twana mashasiero. Ema yake sio. Mama sika ketwano. Ema yake sio. Mama waliano. Ema yake sio. Mama mpuna tiano. Ema ya walio. Mama bonyino. Ema ya awo. Mama hiano.

afi pe jansu no francier kasa speak in tongues kasa gu pompa ye gu nsu no so begin to speak in tongues begin to speak in tongues come on now somebody lift up your voice speak out speak over the water come on now come on now come on now speak over it right now kasa gu nsu no so kasa gu nsu no so kasa gu so kasa gu so le maria ta masanda ba ya pa ya da ba rosa rapa ya da la la la la sanda. Come on, now, somebody speak about it. Speak about it, speak about it, speak about it. Yapaya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

metu mi ayama wo onye chinu di obetu mi ayama wo chinu obetu mi ayama chinu di eto se jai su jai komo bini wunam bini wunam afi na wotwe radini wunam jai

kwa onto mi enyi wumfiri mu oha woni ti biebie ni wa irade onto mi enyi wumfiri mu betu mi aye biebie reniwa ejo nyami onto mi ye.